واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح۔ آسا محلہ پہلا، سن وڈا آکھے سب کوئے کہ وڈ وڈا ڈیٹھا ہوئے، قیمت پائے نہ کہا جائے، کہنے والے تیرے رہے سمائے۔ وڈے میرے صاحبہ، گہر گمبھیرا گنی گہیرا، کوئے نہ جانے تیرا کیتا کہ وڈ چیرا رہاؤ۔ سب سرتی مل سرت کمائی، سب قیمت مل قیمت پائی، گیانی دھیانی گر گرہائی، کہن نہ جائی تیری تل وڈیائی۔ سب ست سب تپ سب چنگیائیاں، سدھاں پرکھاں کیاں وڈیائیاں، تد وڑ سدھی کنے نہ پائیا، کرم ملے نہ ہی ٹھاک رہائیا۔ آکھن والا کیا ویچارا، صفتی بھرے تیرے بھنڈارا، جس توں دہ تسہ کیا چارا، نانک سچ سوارن ہارا۔ آسا محلہ پہلا، آکھاں جیواں وسرے مر جاؤ، آکھن اوکھا سچا ناؤ، سچ نام کی لاگے بھوک، ات بھوکھے کھائے چلی ہے دکھ۔ سو کیوں وسرے میری مائے، سچا صاحب سچ نائے رہاؤ، سچ نام کی تل وڈیائی، آنکھ تھکے قیمت نہیں پائی۔ جے سب مل کے آکھن پاہے، وڈا نہ ہووے گھاٹ نہ جائے، نہ او مر نہ ہووے سوگ، دیندا رہے نہ چوکے بھوگ۔ گن اے ہو ہور نہیں کوئے، نہ کو ہوا نہ کو ہوئے، جے وڈ آپ تے وڈ تیری دات، جندن کر کے کیتی رات، خسم وسار تے کم جات، نانک ناوے باج سنات۔ راگ گوجری محلہ چوتھا، ہر کے جن سد گر سد پرکھا، بنو کرو گر پاس، ہم کیرے کرم ست گر شرنائی، کر دیا نام پرگاس۔ میرے میت گردیو موکو رام نام پرگاس، گرمت نام میرا پران سکھائی، ہر کیرت ہمری رہ راس رہا۔ ہر جن کے وڈ بھاگ وڈیرے، جن ہر ہر سردا ہر پیاس، ہر ہر نام مل ترپتا سہ، مل سنگت گن پرگاس۔ جن ہر ہر ہر رس نام نہ پایا، تے بھاگ ہین جم پاس، جو ستگر شرن سنگت نہیں آئے، درگ جیوے درگ جیواس۔ جن ہر جن ستگر سنگت پائی، تین دھرمستک لکھیا لکھاس۔ دھن دھن ست سنگت جت سد رس پایا، مل جنانک نام پرگاس۔ نام راگ گوجری محلہ پنجواں، کاہے رے من چت وہ اہلی دیاں، شر ہر جیو جریا، سیل پتر مہ جنت سوارے، تم کان رج کاری کر تاری الک۔ میرے ماتو جی سب سنگت ملے، سو جی سے سنگت گر پر ساری پرم پر پایا، سسو کے کاشت ہریا، سب کے کاشت ہریا۔ جن پتا لوک ست بنتا، کوئی نکس کی دھریا، کوئی نکس کی دھریا، کوئی نکس کی دھریا، کوئی نکس کی دھریا، کوئی نکس کی دھریا، کوئی نکس کی دھریا، کوئی نکس کی دھریا، کوئی نکس کی دھریا، کوئی من میں سد بل جائی، سد پری رائی نت نام۔